da ću ti zlata i dukata, dragi kamen od 1000 karata. Lice tvoje na plakate, svi da znaju ima parama da mlate. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para, zvuka fane, sviraće na mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para,